danas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Draga Andreja i Sebastijane, danas započinjete najljepše životno poglavlje. Neka vas kroz cijeli život prate ljubav, poštovanje, sreća i zajedništvo, a svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i zagrljaje. Želimo vam predivan zajednički život ispunjen toplinom i najljepšim uspomenama. Od srca žele vam Valerija, Daniel i Karlo.

Draga Andreja i Sebastijane, danas započinjete najljepše životno poglavlje. Neka vas kroz cijeli život prate ljubav, poštovanje, sreća i zajedništvo, a svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i zagrljaje. Želimo vam predivan zajednički život ispunjen toplinom i najljepšim uspomenama. Od srca žele vam Valerija, Daniel i Karlo.